18 sati i 45 minuta, što znači da smo došli do našeg dana, do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra se zajedno družimo i slušamo od 11 sati. Evo, želim vam ugodan ostatak dana, budite svoji, budite otkačeni i živite 100 na sat. Naravno, da se pridržavate prometnih propisa i pravila. Idemo dalje uz Stinga, nakon reklama stiže nam Jakov Jozinović i John Paul Young.